0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoj tovornjakov je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Povožena žival ovira promet na južni ljubljanski obvoznici pred rudnikom proti Malencem ter na dolenski pri Kronovem proti Obrežju. Po večini bo

0: sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna ploha. Temperature se bodo povzpele do 21. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Teden na političnem parketu prinaša sklepno fazo potrjevanja koalicijske pogodbe bodočih vladnih partnerjev SDS, Demokratov in trojčka okoli NSI. Pogodba bo danes na mizi organov SDS, pa tudi SLS in Fokusa. Ob zeleni luči je kmalo pričakovati še podpis koalicijske pogodbe, najverjetneje pa tudi kandidaturo za mandatarja prvaka SDS Janeza Janše. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo v okviru uradnega obiska sprejela makedonsko kolegico. V spredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropske unije, ima ves čas trdno podporo Slovenije, a trenutno stagnira. Z visoko gostjo se bo srečal tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Začenja se 27. nacionalni teden prostovoljstva. Vse do nedelje bodo prostovoljske organizacije po vsej državi pripravile različne dogodke, kjer bodo povezovale pomen prostovoljstva in trajnostnega razvoja. Na četrtkovem osrednjem dogodku se bo okoli 100 organizacij predstavilo v središču Ljubljane.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
2: Dobro jutro, lepi ljudje, ura je 6:18.
3: Iz da ponedeljka pa še trajniki model, pa komu sem se mi zamerali?
2: Sem res.
3: Ej, so pa saj Slovenci včeraj v rokometu si ga pičel na svetovno prvenstvo.
2: Ja, iskrene čestitke.
3: Ej, ki je neki.

0: Dobro jutro z Baker Street, tole je ponedeljek, kako smo že rekli, trajniški ponedeljek, 18.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Ok, v ponedeljek je treba malo zbustati razpoloženje.
2: Ja, če ste slučajno na poti v gym ali pa klinc, tudi če greste na šiht, ki morate imeti malo več kardija, ne, oziroma tako, okay. Malo več aktivacije bomo rekli, študije ugotavljajo, da prava glasba, in te imamo na Rock Radio v izobilju, boostne vzdržljivost v vašem kardiju za več kot 20%.
0: A prav vzdržljivost? Ne samo, da te motivira, ampak dejansko tudi več zmoreš dati od sebe.
2: Tako da lahko poslušaš tudi ob kakšnem drugem kardiju.
0: Ob kakšnem drugi aktivnosti
2: si potrebno. Mogoče ob petelinem zajtrku.

0: Radio Ljubljana.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: hubu, appu, webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
3: Nesreča na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Povožena žival ovira promet med Uncem in Ravbar komando proti Kopru, med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru, za stoj tovornjakov pa je pred predorom Karavange proti Avstriji. Pretežno sončno bo, le v hribovitem svetu lahko nastane kakšna ploha. Temperature se bodo gibale od 17 do 21. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predstavniki sindikatov bodo v državnem zboru vložili podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pričakujejo, da jih bo skupno krepko prek potrebnih 2500. Medtem pa bo državni svet na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na zakon, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. Slovenska hokejska reprezentanca je na drugi tekmi na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici izgubila z Norveško z 0-4. Danes bodo imeli Slovenci na svetovnem prvenstvu prost dan, naslednja tekma jih čaka v torek s Slovaško. V organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije bo v državnem zboru že 36. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta. Razpravljali bodo v okviru teme šolski sistem, ki se nadaljuje iz preteklega leta. Obravnavali bodo odnose in sodelovanje, učne vsebine in šolo za življenje, metode in načine učenja oziroma poučevanja ter vrednote in odgovornost.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
4: Dobro jutro, po sedmih zbudite se delovni ljudje, torej nov delovni teden, nov ponedeljek.
5: Nikar te ne posegajte, sploh fantje, ne? V tem ponedeljkovem jutru po kakšnih energijskih pijačah ali pa po sladkih drinkih, zaradi tega, ker to pospešuje izpadanje las.
4: A res, eh?
5: Ja.
4: Pismo.
5: To študije dokazujejo, ampak zanimivo, da so podatki znani samo za fante.
4: Za punce pa ne.
5: Ja, punce pa lahko, lej, ga biksajo.
4: Delajo
5: na
4: krčjo,
5: to temo.
4: Ne, ja, se vemo.

0: Dobro jutro, svetle učke. Tole je bil Art Garfunkel, smo.
1: Art pa zna.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Zna pa tudi Neil Young, do te mere, da ga je en zoolog imel ful red.
1: Ja, očitno. Ne boste vreli, ampak obstaja pajek po imenu Mir Mekafilija Neil Youngi. To je pajek, ki je poimenovan po Neilu Youngu. Okay. Skratka, Jason Bond iz Carolina University je biolog, ki je v bistvu poimenoval pajka po njem. Pač, ker je več, ne pa ne zato, ker je Neil Young strupen ali pa karkoli, pa ker zna dobro mreže plest.
0: Ampak zato, ker je pajek, ful siv.
1: Ne, pač fen je, ne, tak, nad glasbo.
0: Zguban.
1: Ne. Pa, se Neil Young ni bil od nekde tak. To je bilo že leta 2007, ko je bil Neil Young praktično še mladenič. No. Ampak, ja, pod narekovaji. Ampak, evo, mislim, to ga je navdušil svojo glasbo, da je v tem laboratoriju mal neki prčko, pa je gledal, kako bi pa tega pajkca, ne, ti sirotas pa brez imena. Ja. No, ker po Neil Youngu te bomo poimenovali.
0: Torej je dobil ime, dajmo ponoviti.
1: Ne, nekaj drugega bom povedal na to temo, in sicer, da ni edini glasbenik z živalskim poklonom.
0: Okay.
1: Roy Orbison, ne, po njemu je poimenovan hrošč, po Franku Zapi pa celo meduza in asteroid.
0: Asteroid.
1: Mislim, asteroid ni žival, ampak... Dobro, ja. Okay.
0: No, dobro, tole je Neil Young, odslej tudi, oziroma od 2007 tudi...
1: Mir Mekafilija Neil Youngi.

0: Radio. Čisti rok.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: GA plus plus.
4: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
5: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
4: In cene dostopne.
5: Ker strokovno svetujejo.
4: In poskrbijo za montažo.
5: IM. Okna, vrata in senčila.
6: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
7: Zastoje se na cestah, ki vodijo v mestna središča in na mestnih obvoznicah. Gneča tovornjakov je med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srna pa ovira promet med Vogrskim in Šempetrom. Pretežno sončno bo, le v hribovitem svetu lahko nastane kakšna ploha. Temperature se bodo gibale od 17 do 21. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V policijskem sindikatu Slovenije najostreje obsojajo sobotni napad na policiste v Starem trgu v Slovengradcu, v katerem je bil en policist huje poškodovan. Od vodstva policije in vlade med drugim pričakujejo izboljšanje delovnih pogojev policistov in bistveno višje odškodnine za primere poškodb ali smrti pri delu. Madžarski predsednik vlade Peter Madžar je pozval predsednika vrhovnega sodišča k takojšnjemu odstopu. Obtožil ga je, da si je privoščil izjemno razkošje na račun davkoplačevalcev ter da je grozil svojim sodelavcem. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na povratni kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v Kopru premagala Črnogoro z 31 proti 29 in se uvrstila na zaključni turnir.
8: Bilo je preveč tehničnih napak na obeh tekmah. Obe tekme smo imeli že narejene, večkrat pa smo jih nazaj vračali v igro. Tako pravim, na vse to smo se uvrstili in to je najbolj pomembno.
7: Tako kapetan reprezentance Blaž Janc. Slovenija je na četrtkovi prvi tekmi v Podgorici slavila z 29 proti 28.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
11: Kjer hitro, organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
10: Pozdravniško spričevalo v Center vitalizacije.
12: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
13: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Dobro jutro ob sedmih, ljudje. Tole je ponedeljek, 18. maj.
1: In danes so trajniki, ampak ni razloga za slabo voljo, ker med drugim praznujemo tudi Mednarodni dan muzejev.
0: Drage muzejalke in muzejalci, tole je vaš dan. Upam, da ga praznujete doma. V počitku. Ker to so v glavnem zaprti muzeji.
1: Ja, danes so v glavnem zaprti in v bistvu se je večina praznovanja tega muzejskega dne zgodila ta vikend, ampak glede, naslednje dni bo muzej spet odprte in vas vabijo v svoje nedarje.

Zbujanje ni boleče, ko ti na mesto budilke zvoni Rock Radio. Čisti rock.

0: Bad Company pravijo can't get enough, ampak sej si šele začel tale teden.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: In že gremo v temo rock'n'rolla.
2: Ja, sam tudi v temi rock'n'rolla so potrjeno prisotni taki sončni žarki.
0: Ok, razložite to.
2: Ok, ja, naprimer Geezer Butler, basist skupine Black Sabbath, ne, Black Sabbath, ne, pa Geezer Butler se sliši, kakor da res nas bo vse konc, ampak je pa bil del zelo odmevne akcije reševanja, približno 1500 biglov iz raziskovalnega centra. Torej, tam, ko so delali poskuse na njih, ne, je model podprl v bistvu svojim imenom reševanje teh ubogih kuškov in so jih rešili in...
0: 1500?
2: Ja,
0: mislim,
2: a si predstavljaš, da obstajajo in farme, kjer so 1500 biglov imajo za to, da jih potem tam testirajo, matrajo, pa tako naprej. Tako za Geezer, hvala tudi v našem imenu.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
4: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
5: Zastoje so na cestah, ki vodijo v mestna središče na mestnih obvoznicah. Gneča tovornjako je med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srna pa ovira promet med Vogrskim in Šempetrom. Pretežno sončno bo, le v hribovitem svetu lahko nastane kakšna ploha. Temperature se bodo gibale od 17 do 21. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Teden na političnem parketu prinaša sklepno fazo potrjevanja koalicijske pogodbe bodočih vladnih partnerjev SDS, Demokratov in Trojčka okoli NSI. Pogodba bo danes na mizi organov SDS, pa tudi SLS in Fokusa. Ob zeleni luči je kmalo pričakovati še podpis koalicijske pogodbe, najverjetneje pa tudi kandidaturo za mandatarja prvaka SDS Janeza Janše. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo v okviru uradnega obiska sprejela makedonsko kolegico. V spredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropske unije, ima ves čas trdno podporo Slovenije, a trenutno stagnira. Z visoko gostjo se bo srečal tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Začenja se 27. nacionalni teden prostovoljstva. Vse do nedelje bodo prostovoljske organizacije po vsej državi pripravile različne dogodke, kjer bodo povezovale pomen prostovoljstva in trajnostnega razvoja. Na četrtkovem osrednjem dogodku se bo okoli 100 organizacij predstavilo v središču Ljubljane.
6: Papercut, vrhunski italijanski Linkin Park Tribute Band. V soboto, 23. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
7: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek, 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
2: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.

0: Kombačem. Dobro jutro, lepi ljudje. Ura je pol osmih, voste se na šiht. To so slabe novice. Dobra novica pa je,
1: Da imamo nekaj res finga in fajnga za vas.
0: In novega, čisto novega, premierno na radiju. Nekaj, kar boste najbrž lahko gotovo uživo slišali tudi na karnevalu 26.
1: Res je, Joker Out praznujejo ta 26. se pravi karneval s himno poletja, ki jo bomo zdele na Rock Radio, v jutrni izmeni tako premierno zarolali samo za vas. Gre za to, da se fanti vračajo k koreninam, naslov je Odsevi srca in, pardon, Odsevi sonca, še tok novoje, a veš, da še jaz brcam v temo, no, pa tudi tako sem kar živčen, da bomo to sploh imeli v resnic, ne. In v bistvu napoveduje ta dogodek kot takšen, ki se bo zgodil, ja, lej, še en mesec pa dva dni. In fantje so tudi med tem vikendom rekli, da bo v bistvu na tem koncertu tako največji odr do zdaj v Sloveniji.
0: Pa nič več niso povedali.
1: Ne.
0: Sam tako, to bo magic, to bo oh in sploh vse, ampak in jaz sem si pol predstavljal, da bodo v ne cirkuške, a veš.
1: Bo na to temo, mislim, ta render bojo dal, render odra, oziroma prizorišče bojo dal na spletno stran. Dajte si zapisati jokerout10.com, to je uradna spletna stran tega dogodka, da boste tako na tekočen z vsem, kar je treba biti.
0: No, da boste pa na tekočen s tem, kaj se mu na tem mega velikem odru dogajalo, tole so čisto sveži prvič na radiju Joker Out, Odsevi sonca.

0: Dobro jutro, Zanuk.
1: Lepa.
0: Smo se zbudili. Tole je Žigova omiljena, Anitko. Zaprej učke, zmer pa se naslon malo nazaj. V goste prihajajo.
2: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X Gombačem.
0: Cherry flavored, namreč. Mlad nadobud, ma ne je toliko več mlad, že kar utrjen slovenski rock and roll band.
1: Ma ja. Taki so, mislim, eno že kar spoštljivo bero komado imajo. Ja. Dobri komado.
0: Lepo pot so že prehodili, tudi pri nas so že bili ene dvakrat v gosteh, nazadnje brez Simona.
1: Uh-huh.
0: Zdaj pa da vidimo, če bo Simon popravil to statistiko in se tokrat, Simon vokalist.
1: Vokalist, ja.
0: Da vidimo, če bo popravil statistiko.
1: Pa sej ni tako, da nam ostali fanti grejo na živce ali kakorkoli. Sem lepo je, če je band tako kompleten, yeah, oziroma s frontmanom, če pride.
0: Je pa treba povedati, da prihajajo v napoved, v razlago svežega novega komada in v najavo svojega piknika. Pazi to, v centru Ljubljane bodo imeli piknik.
1: Maja, trkej tacgaj. Vse to moramo razčistiti, ker prihajajo tudi gostje z njimi.
0: Lala, od 8 do 9 Cherry Flavored na Rock Radio. Ha!

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
4: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
3: In cene dostopne.
4: Ker strokovno svetujejo.
3: In poskrbijo za montažo.
4: IM. Okna, vrata in senčila.
5: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
6: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Gneča tovornjakov je med Uncem in Postojno proti Kopru, pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na cesti Trzin-Črnuče je oviran promet zaradi okvarjenega tovornjaka, Srna pa ovira promet med Vogrskim in Šempetrom. Pretežno sončno bo, le v hribovitem svetu lahko nastane kakšna ploha. Temperature se bodo gibale od 17 do 21. Zdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predstavniki sindikatov bodo v državnem zboru vložili podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pričakujejo, da jih bo skupno krepko prek potrebnih 2500. Medtem pa bo državni svet na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na zakon, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. Slovenska hokejska reprezentanca je na drugi tekmi na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici izgubila z Norveško z 0-4. Danes bodo imeli Slovenci na svetovnem prvenstvu prost dan, naslednja tekma jih čaka v torek Slovaško. V organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije bo v državnem zboru že 36. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta. Razpravljali bodo v okviru teme šolski sistem, ki se nadaljuje iz preteklega leta. Obravnavali bodo odnose in sodelovanje, učne vsebine in šolo za življenje, metode in načine učenja oziroma poučevanja ter vrednote in odgovornost.
2: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
9: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
8: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.
10: Zamudite kajakaškega in sup dogodka v središču Stare Ljubljane.
11: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomirili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
10: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem mostu.
11: Vabljeni!

0: dogodkov. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X-Kombačem.
2: Jo, lepi ljudje, ura je 8. Tole je ponedeljek, 18.5. Odštevamo dneve do velikega piknika.
3: Sem res?
2: Ja.
3: In z kom?
4: Veliki piknik v Zorici za Devu, Liquid Gasoline in Cherry Flavor.
2: No in Cherry Flavor, yeah. Imamo v gosteh tri četrtine benda. Dobro jutro, fantje.
4: Right.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Ste radi v temi?
4: Ja, v bistvu smo temačni, fan. Ne.
2: ena varovalka za luč nam je šla.
3: V glavnem, ponavad vedno vprašamo, kad kole vi prijete po tistem, kogar ni. Kje je Bobnar?
4: Verjetno se vozi. Po mojem je stuck in traffic, po mojem še zdaj, okay, še v nedelah.
2: Če se prav spomnim, frontman Simon, tebe ni bilo prejšnjič.
3: Ja, tako, frontman Simon.
2: Preden boš ful kazu s prstom. Kakorkoli, dobrodošli, radi vas imamo.
4: Zdaj ste me dobili, ja.
3: Hej, kako, kaj potekajo tele dnevi vaši? Kaj se trenutno dogaja z vami?
4: Ja, v bistvu, trenutno smo sfokusirali se najbolj možno na naš piknik, a ne? Mm-hmm. Prirejamo zdaj pač še eno tako lepo vzdušje v Zorici. Naredili bomo take različne igre, naredili bomo akustični koncert, še tudi pač ja, tako smo povedali, Liquid Gasoline in Devu. Tako da bo full fine, no? Tako da se ne pridružite. Naredili smo še svoj koktejl. Cherry flavor, cherry koktejl.
2: A je prav flavored?
4: Je, cherry flavored, okay. Tako da ne. Cool. Zakon, morate priti to probati.
5: Če ne druga, sem zaradi koktejla.
4: Ja,
2: okay, koktejli, dobro. To. O koktejlih, o pikniku, o tem, kaj vse še prihaja v zgodbi, o neki novi muziki, vse
3: ampak,
2: to imamo.
3: Ampak smo mi rekli, da je ta piknik sploh je, to je ta teden, ali nasleden?
5: To je ta teden v četrtek, okay. 21. maja, ob petih.
3: Čak, zakaj pa že v petih?
4: Da, to ko so igre, a ne?
2: Možeš videti, ne?
3: Te igre,
2: dobro jutro. Cherry Flavor bodo z nami v naslednji uri.

0: prešla.
1: Dobro jutro, Zigl si, peaceful, easy feeling. Tole jutrenje izmena, počas se zbujamo v ponedeljek in v cherry flavored.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Kombačem.
1: Poudarek v Cherry Flavors.
3: Ja, čak, kaj si to misl?
4: Dobro jutro, Simon.
5: Dobro jutro.
3: Čeprav Simon ni sam tukaj. Simon, kdo je še s tabo danes prišel?
5: Ja, bo ta kar sama povedla fanta, ne?
6: Na njegovi levi, vaši, kjerikoli, veste, kam se pelete, kje vaši drugi. Alen.
7: Na desni pa Aljaš.
5: A to Alen, tako kot Klemen.
6: Klemen.
3: Ok, fanti so prišli kar dobro, borbeno razpoloženi. Kako poteka ogrevanje za tale piknik in mene zanima, kakšne bodo igre v četrtek 21. v Zorici?
7: Ogrevanje poteka odlično. Mi smo v bistvu že eno uro danes v pogonu in sam delamo.
5: Eno uro.
7: Ja, lej, mislim, kde na to, da je ura še 8, pa ponovadi Alen se zbudi ob 10, je to kar ugr.
5: Mamo te, Alen.
3: Alen, radite imajo, če le sem bendu.
7: Ja, okay. Igre pa...
3: Torej igre, kot jih imamo sicer na pikniku. Ja,
7: klasične.
3: Okay.
7: Aktivnosti. Atraktivnosti.
3: V bistvu, to ste se tako malo lotili, kot druženje z feni oziroma neka taka splošna aktivacija, ki si sledi koncert.
5: Tako, naredili bomo tudi akustični koncert.
7: Ki bo v bistvu spremljal bolj piknik. Ne bo to glavna main thing.
3: Okay, glavno je se pravi, da pridemo skupaj, friendi
5: tako,
3: in feni,
5: da se podružimo,
3: in band. Oh, super,
5: da se imamo fajn in da igramo igre.
3: Kako pa v vašem tem friend krogu pristanejo Liquid Gasoline in Devu?
5: Z Devuji se kar veliko družimo. Pa tudi Liquid Gasoline so nam všečno kot band in smo rekli, da bomo povabili ta dva benda. Z Devuji pa že tak in tak smo že imeli par koncertov, smo se krogeli in radi sodelujemo z njimi.
3: Okay. A to je tako kot neka taka scena mladih bendov, ki se tudi malo pomagate in suportirate?
5: Ja, meni se zdi, da je to ful pomembno zdaj na sceni, zato ker pač pride publika od enega, pride publika od drugega in pač pomaš na koncu ful več folka, ne? In je fajn to.
3: Je super, cross promocija, bi temu rekli v marketingu. Cherry Flavored imamo v gosteh, pred njimi je kar nekaj prijetnih koncertov, še poleg tega piknika v četrtek popoldne v Zorici. Vse to bomo predelali do 9.

0: Rock Radio Ljubljana. Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Dobro jutro, lepi ljudje, ponedeljko pol devetih, zbujamo se v precej rock and roll jutro.
1: Cherry flavored, skupaj. Tako je ta ponedeljk kar znosen, v resnici.
0: Zdaj je kar okej. Koliko ste tako jutrni tipi, fanti?
2: Pa jaz, po mojem, sem kar iskreno jutrni tip. Bi pa rekel, da doben drug v bandu ni.
3: Ja, definitivno.
2: Ker jaz se zbujam, mi gremo pol na intenzivne vaje, smo gor na Koroške, imam Luka en vikend in v glavnem gremo pol tja in pol jaz že zjutraj se zbujam, grem po štegah dol, pa pa si pričakuje že jajčke, pa kavico in pol, ja.
1: Da, pa tukaj kako spon v miru, potaš ti z bam, bam, bam, bam.
2: Jaz probam biti ti, ker sem navajen sem, zato ker ko se doma zbudim, me tudi pač sem nadrt in ne vem, kaj vse mi delajo, če koga zbudim. In sem navajen, da moram pač biti tih, ne.
0: Ti si torej gospodinja benda.
2: Ampak, okay. Če pa kdo predolg spi, pa tudi pridem, ne, pa to preprečim.
1: Okej, okay. Ja, ja. Simon je ta odgovoren član, edinstven frontman.
0: Pazi, intenzivne priprave na Koroškem, najbrž ne zato, ker hočete se intenzivno pripravljati in pečti jajca, ampak zato, ker
2: je pa intenzivno, pred vami, sigurno, ja.
0: pred vami ena intenzivna bera koncertov.
2: To pa res. Ja, poletje se bliža, ne. Tako da... Castle, to mi komi čakamo, da bo Castle. Pa še ene par ful fajnih koncertov bo, no. Ne bomo zdaj preveč spoiler, ampak sezona se počas odpira in več lahko vidite tudi na naših socialcih. Tam bo ena kar lepa lista, pa se vidimo, upam, da na čim večjih, ne.
0: A je Castle tako tak... taka prelomna točka, tako, ko te povabijo, ko si tam zraven, ko priješ na on odr, tako, Castle je le eden tako glavnih prizorišč, no. A je to uno, ki porečeš pizdan, we made it?
3: Ne.
1: Ali jaz to boš mogel malo razložiti, zdaj se veš, zakaj ne?
2: Zakaj ne? Mislim, zato, ker en koncert po moje ni merilo tvoje cele karijere in vse. Mislim, okej, okay, je ful hud odr, pa vsi res komi čakamo že zdaj, da gremo igrati, ampak itak pa še moramo enkrat prijeti na Castle, pa na ta največje modro, tak da.
0: Okej, cool.
1: In kaj pa pomeni za vas tati na velikem odru? Mislim, če boste ta teden igrali, torej v četrtek v Zorici, pa potem v poletju na ta velikem modru, ne, na Castle, kaj pa vam ljubše, oziroma kje se bolj znajdete, oziroma kaj vam bolj ustreza?
4: Men bolj ustreza manj ljudi, pa bolj na kupu, ko pa, ne vem, velik folka pred mano. Ko se teži skoncentriram na eno stvar. Če pa manj ljudi, pa to mi je pa malo bolj tak, kako bi rekel, toplo, home. Ja.
0: A vi tudi tako, ko se fokusirate na enega človeka, tako vidiš v publiki, ok, ta me ful posluša, bom odigral koncert za tega človeka. Ja. A je to ključ tako?
2: Ja, se zgodi, definitivno. Ampak jaz pa, po mojem mnenju, jaz imam pa rad malo večji odr, čeprav imam pa tudi rad ful akustiko. Jaz ful rad igram akustično, ampak zdaj, da bi pa primeril, imam pa rad večji odre pa več ljudi. Ampak ja, se zgodi, da najdeš enega, ko ga ful uživa in pol pač mogoče malo več interaktor z njim, pa je pač ful fajn, ko vidiš, da je nekda ful uživa.
1: Pa pol ratata frende na Instagramu.
2: Yes.
0: Friendici na Instagramu. Cherry Flavored sicer dobro se znajdejo, tudi na velikih odrih smo sami preverili pred Sidarto. Saj jaz sem že dvakrat videl pred Sidarto, gre to kar poka. Torej so Cherry Flavored, povej na glas, ostanejo z nami do devetih.

0: ACDC, Hard as a Rock, trdi ko kamen. Dobro jutro, tole jutranje izmena, Cherry Flavored imamo v gostu.
1: Rock Radio, jutranje izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: In Cherry Flavored ponovat prinesejo kaj fajnega, z sabo. Tokrat tudi en svež napev. Vse smo ga že malo vrtelno, ampak...
2: Klobasa.
3: Klobasa. Precej boljška klobasa je tole, bi jaz rekel, mislim, tako del časa traja. Mislim, dajte povedati, naslov komada je ne morem razumeti, pa tudi si ter se sliši tako malo tak zelo introspektiven.
2: Kako je nastalo, oziroma...
4: Ja, v bistvu jaz sem pisal tekst za iz ust do ust. Takrat, ampak smo na vajah ta komad naredil, malo bolj tak strukturirano in pač jaz ta iz ust do ust tekst sem ful dolg vlekel, ne, in ful ni šel hiter in potem sem jaz pač ta komad se mi je pa ful pel, ne, ki smo ga igrali, ne morem razumeti in se jaz pol, ko mi gre nekaj po glavi, se moram tega lotiti in potem sem rekel pač, ajde, gremo zdaj pol to pisati in to je šlo pol ful hiter, ne, ker za onega sem rabil, za iz ust do ust sem rabil pomagam kak mesec, da sem se spravil to napisati, tega sem napisal v 15 minutah po manj. In se mi zdi, da te komade, ko ful hiter napišeš, da pride bolj nekak iz tebe, pa iz srca, ko pa, un pa bolj iz glave, a ne? In se mi zdi, da te, ko mal tak
3: intuitiven.
4: To. No, te komade so pol bolj zanimivi, no, se mi zdi, da ful bolj zagruva, kaka taka, ta način pisanja.
3: Ja, a v živo ste ga že odšpilali?
4: Ja, odzivi so, igrali smo ga v bistvu prvi dan, na dan, ko je šel komad, smo imeli domsko žurko v Rožni in smo igrali, to je bilo ponedeljek, in je bilo ene 100 ljudi in to vsi so znali že tekst.
0: Okay.
4: In je bilo, res je prvi bilo dan. Bolano. Bolano je bilo in mi smo prav ustavili komad, na koncu smo rekli stop. In gremo sami. Sam vi in oni so pel, jaz ne razdelil jih pol, eni so pel, pa ne morem razumeti, eni pa, ne, to. In je bilo the best, mi smo stali, Luka je samo un kik udaril, da pač šopa in je bilo, res je bilo amazing.
0: Ej, ful dobro.
4: En boljših momentov.
0: Boste tale komad, ne morem razumeti, odigrali tudi v četrtek na pitniku?
4: Sigurno.
0: Ja. Se bomo... obiskovalci postavili na eno pa drugo stran in bomo morali pet.
4: To pa moja ne, ni mi taka akustika, mi je malo bolj načil. Ampak okay. Bomo videli, če se bom začutil.
3: Ja. Kaj pa, če bomo res hotel?
0: Mi dva z Gombačem bova šla vsak na eno stran prizorišča in navijala.
4: Če bo ta šla, če bo to naredila, bom takoj vedel, kako je ura.
5: Odvisno od koktejlov.
0: Od cherry flavored koktejlov. Cherry flavored koktejli, mimo grede, je tudi ena od zanimivosti četrtkovega piknika.
3: Pa igre.
0: Pa Liquid Gasoline in Devu, prijateljski bendi. Ob boku Cherry flavored. Fantje, najlepše hvala za obisk.
4: Hvala za povabilo.
0: Torej se vidimo na Kestlu in se vidimo še pred tem v četrtek ob 17. v Zorici v Ljubljani na pikniku.
4: To je to.

0: iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni, obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: danes. Wow, Big Bang.
1: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
2: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
3: Kako pa zveni vaša sprostitev?
4: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
5: JJ Spa. Blagovna znamka Trgovine Jana.
6: Rock Radio. Jutranja izmena. S Siterjem in X Gombačem.
7: Dobro jutro ob 9, tole jutranje izmena na trajniški ponedeljek 18.
8: Maj, ja, pa ta 18. maj je tudi sicer precej žalosten datum v zgodovini rock'n'rolla. Izgubili smo dva konkretna frontmana na ta isti dan. In sicer 2017. Krisa Cornela.
7: Okay.
8: Ja, škoda, od Soundgardenov. Ja, in pa leta 1980 Iana Curtisa od Joy Divisionov.
7: Vse to, pa kar na isti dan, Madonna.
8: Ja, glej.
7: In še 27 let vmes, veš, kada bi bilo, ali 37.
8: Okay, to, lej. Okay. V redu, lej. Probu si, tako en sončen žark si tako vnesel, da ne bomo preveč turobni, da smo se malce nasmejali.
7: Jaz bi pozdravil profesorja Leskovška iz gimnazije Trbovlje, ki je to vedel že v prvem letniku.
8: Mogoče zdaj le sledil Ianu Curtisu, v bistvu,

0: Dobro jutro z Ameriko. Sister Golden Hair, smo zbrani
1: in ostajamo tam. Rock Radio, jutranja izmena
0: s Citerjem in X-Kombačem. Na severozahodu, v Seattlu.
1: Ja. Pearl Jammi so rekli, da se vračajo na glasbene odre prvič po odhodu njihovega bobnarja Matta Cameron.
0: Ja, se to čak, what?
1: Ja.
0: Kdo pa bo?
1: Ja, ba je bojo, pač sigurno so aktivirali nekoga, zdaj pač ni še znano, kdo bo bil, ampak, a veš, dejstvo je, da po mojem so toliko časa rabili, da se ta nov bobnar naučil njihovega kataloga, ki je ta toliko obširana, ne?
0: To pa res.
1: Pa glede na to, da veš, Pearl Jam je res veliko komadov, pa da vsakič, pri vsakem koncertu zamenjajo playlisto, bo tale Rebeš mogel res se izkazati.
0: Oni tako sploh ne grejo na turnejo z istim setom komadov. Oni čisto vsak koncert, pred koncertom se usedejo in na novo napišejo seznam komadov, ki jih bodo igrali in vrstni red komadov.
1: Zdaj si pa predstavljaj, da si ti na novo v band prišel, pa odete mi prosim sprintat list semle, pa vse listo, ne, sam jo bomo nadeli. Oh,

0: vrtaš?
1: Nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si.
5: Center Vič. Moja prva izbira.
6: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose. Preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
7: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
8: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
7: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
9: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.

0: Dobro jutro, dobro dan, tole jutranje izmena. Pol desetih, šankroki so...
1: Ja, kar veliko sivih lasov nam povzročili prejšnji teden, ko so se poslovili od dveh, ampak so dva tudi sprejeli v svoje vrste.
0: Ja, od enega kitarista in od enega klaviaturista so se poslovili in dobili dva kitarista.
1: Ja, prihajata v te vrste legendarnega benda Marko Zorec in Andrej Rot. Dost hiter so tako bansnali v bistvu, ano da, šankroki, tako.
0: Pa tudi tako, veš, kaj ti Zuljan gre, moš dva dobiti, no, da poflikate. Aj to?
1: Medtem, ko je bil Zuljan v bistvu ritem in solo kitaristo benem, bo se zdaj ta dva fanta mal izmenjaje to počela, ali kako.
0: V vsakem primeru in Boru in unima dvema fantoma
1: Marku in Andreju.
0: Želimo vse najboljš, šankrok je res en bend, ki mora ostati na sceni.
1: In bojo pičil dalje z nami koncert.
0: Ja, tudi to so že najavili.
1: Tako da.
0: Pa tudi fotke imajo že nove.
1: Nič, but mislim, vse štima. Dan

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
4: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
6: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
7: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
8: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
9: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
10: Kjer hitro, organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
9: Po zdravniško spričevalo v center vitalizacije.
2: Ko se zgubiš ali zaideš s poti, ko ne pomaga niti chat GPT, brez panike, preklopi na Rock Radio, čisti rock.

0: športaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Športaš. Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta? Res je dobro. Predam se.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Herbie se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbie.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
7: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
8: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
9: Samo uvednost. Tudi ko malo počasnimo.

0: Žortaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
5: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
6: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
5: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.

0: ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, DAB-u, Apple, webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
4: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš usta? Res je dobro? Predam se.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
6: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
7: Predor Karavanke je občasno v obe smeri zaprt zaradi tehničnih težav. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred Karavankami proti Avstriji. Popoldne bo po večini sončno, bo pa nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, temperature danes od 17 do 22 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, predvsem popoldne. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Dan pred iztekom drugega kroga za predlaganje kandidata za mandatarja se bodo v nekaterih strankah nastajajoče vladne koalicije opredelili do predloga koalicijske pogodbe. Glasovanje o novem mandatarju, če ne bo kakšnih presenečenj, bo to najverjetneje Janez Janša, pa bi lahko glede na določene roke sledilo najhitreje v petek. V SDS in NSI pa so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih, predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku. Hrvaški policisti so ponoči prijeli 50-letnega Kristjana Aleksića, ki je osumljen, da je v soboto ustrelil 19-letnega dostavljavca pic ter po dejanju pobegnil. Izsledili so ga z dronom, skrival se je v grmovju nedaleč od svojega stanovanja. Ob prijetju je imel 50-letni osumljenec pri sebi strelno orožje in nož. Aleksić je domačinom že prej vzbujal strah, saj je bil v preteklosti zaradi umora že v zaporu, zaradi po mnenju mnogih nesmiselne smrti mladega dostavljavca, so prebivalci Drniša ogorčeni in napovedujejo protest. V okolici Toulouse v Franciji pa že nekaj dni intenzivno iščejo pobeglo indijsko kobro, ki so jo na tem območju večkrat opazili in tudi fotografirali. Tamkajšnji prebivalci so

0: Reš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
2: This is the way.
1: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
2: The old protect the young and the young protect the old.
1: Vojna zvest. Mandalorec in Grogu. V kinu od 20. maja.
3: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
4: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
3: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
5: Zamudite kajakaškega in sup dogodka v središču stare Ljubljane.
6: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomirili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
5: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem mostu.
6: Vabljeni.
7: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
8: Pomlad je tu in ljubezen je v zraku. Sanjariš tudi o metuljčkih v trebuhu? Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.

0: snortaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.

0: iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Športaš. Nekaj streseš v usta. Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta. Res je dobro. Predam se.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg.

0: televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
2: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
3: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
2: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
3: Že v prodaji.
4: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto, 6. junija. Več informacij in prijave na klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
5: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
6: Ne zamudite kajakaškega in sup dogodka v središču Stare Ljubljane.
7: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomerili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
6: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem mostu.
7: Vabljeni.
0: Podivjani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo. In ostani cool. Ne kompliciraj.

0: športaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.

športaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro.

0: Premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
4: Ljubitelji branja in dobrih zgodb, pozor! Na povabilo festivala Bralnice pod Slamnikom in Miš založbe v Slovenijo prihaja Jonathan Stroud, avtor kultne knjižne serije Lockwood & Company, po kateri je posneta tudi Netflixova serija.
5: Ujamete ga lahko v četrtek 21. maja ob 18. v Ljubljanskem pritličju, v petek 22. maja ob 10. v kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah in v soboto 23. maja ob 11.15 na konvenciji ljubiteljev fantazije in znanja znanstvene fantastike na meji nevidnega.
4: Pridite, spoznajte avtorja in si priskrbite njegove knjige po ugodnejših cenah.
6: Ne zamudite kajakaškega in sup dogodka v središču stare Ljubljane.
7: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomerili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
6: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem mostu.
7: Vabljeni.
8: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
9: Rock Radio Drive Time.
10: Ja, tak cajt je, ko treba začeti z Drive Timeom prvič ta teden, sicer od podelka do petka od 2 do 6, to zdaj že. Itak veste, ja. Eric Clapton, Pretending, Stone Temple Pilots, Plaž, enkratni štikl z 90-ih let, pa za štart AC/DC, Money Talks, yes, pol, za vsem tem gremo s frišnimi singli naprej, ja, da ti tu ostati.

včasih za frišne žemljice, za frišne single, pa tudi albume včasih. Zdaj Fright Years so en tak nice, štiričlanski band iz škotskega Edinburgha. Nastali so pred 5 leti, ker jih loči od vseh drugih bandov na sceni, pa je sound, ki je tak cinematičen, otvoritveni, tak za kurjo kožo. Pa za tiste momente na filmih, ko protagonist postane zelo podoben grškemu junaku. Zdaj, kaj to pomeni, ko boste slišali, bo vse bolj razumel, vse bolj jasno, glede na to, kar sem zdaj povedal. Ok, pojačati to malo tudi.

Rock Radio Ljubljana. Paper Cut, vrhunski italijanski Linkin Park Tribute Band. V soboto, 23. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com. Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek, 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.

Special Rock. Na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksis.

Somebody Like You, Bryan Adams. Enkraten štikl na Rock Radio Drive Time poslušate komad tam sredine 80-ih let, mogoče celo malo prej z albuma rekle. Se je še vprašanje, če smo že v 80-ih za Generation X-e, se spomni kdo kaset? Je valjda vsi, po vsej verjetnosti, najbolj seksi nosilec zvoka ever. Ja. Najboljši pop artefakt dekade takratne, ki je, by the way, dala zgodovini najhujše frizure, pa najhujše stylinge po drugi strani. Zdaj, ko smo jih nehali kupovati, poslušati, pa delati mixed tape, iz njimi zavedno crknil tudi en tak del romantike, pa odnosov, pa vsega skupaj. Mimo grede še to, en fun fact, kaj so najbolj prodane kasete, ever, da vidimo, če se jih daj imeli doma. Fleetwood Mac, Rumors, Springsteen, Born in the USA, Paul Straitsy, Brothers in Arms, top albumi Thriller, Michael Jackson, itak Eaglesy, Greatest Hits. Evo, to je to. Rock Radio Drive Time. Če vam zdaj pa hitro na podstrešje ali pa v klet, pa ta stare kasete, pa ta stari kasetar poiskati čim prej. Hm?

0: hočete kuhinjo po meri, po ugodni ceni, obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
3: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
4: This is the way.
3: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
4: The old protect the young and the young protect the old.
3: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu v kinu od 20. maja.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A.

0: življenje. Z rednim merjenjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
2: Rock Radio Drive Time.
3: 15:00 Drive Time poslušate kot vsak dan od ponedeljka do petka od 2 do 6. Zdaj Stones imajo nov štikl zunaj, prejšnji teden smo ga predstavili, ampak evo ga, tu je zdaj spet. In The Stars je naslov, ja, en ta catchy komad, ki so ga v video dali z deepfakom, zato komad sam nič kaj slabši, tudi video rula, mlajši so Mick & Company za eno, kaj 40 ali pa 50 let vsaj, fajn zadeva za pogledat, za slišat, pa itak, ja, dajte pojača to malo.

Neil Young, Rocking in the Free World, rock radio poslušalce Drive Time. Je z vami vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 6, evo take komade. Classic rock štikle serviramo vsak četrtek med 7 pa 9 zvečer, tako da zabeležite, magar, ja, da jih ne zabudite, seveda. Danes večer mimo grede takoj po 7 vas čaka kušlj rock za tiste, ki ste bolj soft pa bolj na easy pa boste v dvoje, recimo da. Dajmo se malinkost ustaviti v preteklosti 2017. ob takem cajtu, točno 18. maja, no, ker danes je pač tak datum, smo se poslavljali od Krisa Cornela, ja, prve glave Soundgardenov pa tudi Audio Slave-ov. Droge, depresija, vsaj uradno, zgodbo poznate, tako da dovolj besed o tem, vse, kar meni ostane v tem momentu, je, da zavrtim en njegov komad, en tak fin za umirice, malinkost za kako minuto, dve, tri, pet.

Ljubljana. Papercut, vrhunski italijanski Linkin Park Tribute Band. V soboto, 23. maja ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

Ampak poletni štitelj Somber Back to Friends Drive Time poslušate, tak cajt je za tako mod. No, prej smo se ustavili pri Krisu Cornelu v Drive Timeu, tudi na 18. pa je svetu v začetku 80. adio rekel še en glasbeni genius in to pri zelo mladih 23. letih Ian Curtis, prva glava benda Joy Division, valjda, na kulten band, kultna oseba. Ja, če vas zanima več, film Control pogledat, eden boljših glasbenih filmov nasploh.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas v predoru Golo Rebro proti Mariboru zaradi nesreče. Na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah je pri Grobelnem promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na dolenski avtocesti je zaradi živali na vozišču promet oviran med Brežicami in Obrežjem proti Hrvaški. Na štajerski avtocesti pa je zaradi živali na vozišču promet oviran med priključkoma Žalec in Celje zahod proti Mariboru. Na gorenski avtocesti je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg en kilometer, zaradi popoldanske konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Popoldne bo sončno, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh. Temperature danes od 17 do 22. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Cene goriv se bodo v polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se bo na servisih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 2,6 centa na evro in skoraj 71 centov. Dizelsko gorivo pa za 1,9 centa na evro in dobrih 75 centov. Tokrat vlada trošarin ni spreminjala. V soboto popoldne se je v kleti hiše v Novem mestu huje poškodoval mladoletnik, potem ko je tam prišlo do eksplozije. Eksplodiral naj bi plin. Pristojni nesrečo še preiskujejo, fanta so oskrbeli in s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. V državnem zboru pa se je zbralo 115 mladih parlamentarcev iz prav toliko osnovnih šol, ki so na zasedanju otroškega parlamenta sklenili dvoletno razpravo o šolskem sistemu. Zavzeli so se za dobre medsebojne odnose, spoštovanje med učitelji in učenci ter za odgovorno rabo umetne inteligence. O izzivih šolskega sistema mlada parlamentarka Sara.
5: Največji izziv oziroma največja želja se mi zdi učenci je, da imamo več praktičnih predmetov kot prve pomoči, ki je definitivno uporabna vsakodnevno, ker če se nekomu nekaj zgodi, pač je treba ukrepati, tudi če si otrok.
4: Tema naslednjega parlamenta bodo digitalni svet, pa odgovorna raba tehnologije in umetna inteligenca.
6: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
7: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
8: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
7: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.
9: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
10: Ljubitelji branja in dobrih zgodb, pozor! Na povabilo festivala Bralnice pod slamnikom in Miš založbe v Slovenijo prihaja Jonathan Stroud, avtor kultne knjižne serije Lockwood & Company, po kateri je posneta tudi Netflixova serija.
11: Ujamete ga lahko v četrtek 21. maja ob 18. v Ljubljanskem pritličju, v petek 22. maja ob 10. v kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah in v soboto 23. maja ob 11.15 na konvenciji ljubiteljev fantazije in znanstvenih fantastike na meji nevidnega.
10: Pridite, spoznajte avtorja in si priskrbite njegove knjige po ugodnejših cenah.
12: si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
13: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
14: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu,

Ok, čim prej na sonce pobegni, če še niste, slučajno 4:00 je skrajni caj, torej Def Leppard, Hysteria, Cranberries, Linger Blondie, Call Me, s tem pičemo naprej, tu ostati.

Def Leppard Hysteria, eden boljših albumov ever. Zdaj dan zvečer, ne pozabite, od 7 do 9 vas čaka Kušl Rock, mogoče tudi, no jo, tako mače, prav se bolj stiskači, ja, tisti štej blues, da se lahko primete, sploh če ste v dvoje. Zdaj, dajmo mi se isto cajtmašino, kar želih tak čas. Simple Minds so bili v takem cajtu leta 85 na čartih, na prvih mestih z enim bolj krucialnih komadov 80-ih let. Generation X, da se boste tega spomnili, Don't You Forget About Me iz filma Breakfast Club z Brad Peckom kompletnim. Zdaj, komad je bil najprej, to je zelo zanimivo, ponojen Brianu Ferryju, ki je rekel, I'm the king of style, tako da, ok, thank you very much indeed, ampak ne hvala. Ja, zatem so ga v roke dali Billyju Idolu, ki se sebi zdel preveč, ja, tough, ja, preveč punker. Za tak čigumi pol so ga pa k sebi kot sirota vzeli Simple Minds, komad, ki je obetal zelo, kot se je bolj pokazalo, kar je bila verjetno njihova najboljša poteza v celem lifeu, kar zadeva benda. Mimo grede, Billy Idol pa je še danes malenko stravmira, kar ni vzel, ja, podarjenega konja ali pa kobilo, kakor ne se vzame pregovorno, ja, pa je čist iz inata pol kasneje naredil še svojo verzijo tega Don't You Forget About Me, ki pa ni za nikamor, hvala Bogu po drugi strani, ja?

0: Radio Ljubljana.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Cyberdrive Rock.
1: Ko Slash je tam slabih 10 let nazaj na police fliknil album Living the Dream, pa na njega obesil Milesa Kennedyja pa njegove The Conspirators, ja, zdaj eden od komadov na plati je bil tudi Driving Rain, a fenomenalen drive štikl, tako da gledajte, da mi ne zletite z ceste zdaj, ja?

0: Poiščite kuhinjo po meri po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto, 6. junija. Več informacij in prijave na klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
7: Ljubitelji branja in dobrih zgodb, pozor! Na povabilo festivala Bralnice pod Slamnikom in Miš založbe v Slovenijo prihaja Jonathan Stroud, avtor kultne knjižne serije Lockwood & Company, po kateri je posneta tudi Netflixova serija.
8: Ujamete ga lahko v četrtek 21. maja ob 18. v Ljubljanskem pritličju, v petek 22. maja ob 10. v kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah in v soboto 23. maja ob 11.15 na konvenciji ljubiteljev fantazije in znanstvenih fantastike na meji nevidnega.
7: Pridite, spoznajte avtorja in si priskrbite njegove knjige po ugodnejših cenah.
9: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Rock Radio Drive Time.
11: Minuta čez peto, zdaj pa že res čas, tako, da se

Rock Radio Ljubljana. Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis. Najprej pri nas.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Ljubitelji branja in dobrih zgodb, pozor! Na povabilo festivala Bralnice pod Slamnikom in Miš založbe v Slovenijo prihaja Jonathan Stroud, avtor kultne knjižne serije Lockwood & Company, po kateri je posneta tudi Netflixova serija.
3: Ujamete ga lahko v četrtek, 21. maja ob 18. v Ljubljanskem pritličju, v petek, 22. maja ob 10. v kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah in v soboto, 23. maja ob 11.15 na konvenciji ljubiteljev fantazije in znanstvenih fantastike na meji nevidnega.
2: Pridite, spoznajte avtorja in si priskrbite njegove knjige po ugodnejših cenah.
4: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
5: Kjer hitro, organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
4: Po zdravniško spričevalo v center vitalizacije.
6: Kako pa zveni vaša sprostitev?
7: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
8: JJ Spa, blagovna znamka trgovine Jana.
9: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
10: Ko se zgubiš ali zaideš s poti, ko ne pomaga niti chat GPT, brez panike.

0: Motion Rock.
1: Na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of Mirnjaki. You name it. We got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušel rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

Kušel Rok na Rok Radiu. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Ocean Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlageri. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušelj Rok na Rok Radiu vsak ponedeljek zvečer. Največji rok šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rok Radio, čisti rock.

Pušelj Rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer na Rock Radiu. Čisti rock.